man's gotta do, what a man's gotta do. Och allt som återstår stavas the end.